0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 6. Fotballlandslagets Jørgen Strand Larsen säger det är vondt efter bom på straffesparket I kampen mot Frankrike igår kväll. Franskmännen vann 4-1, men Norge är likväl säkra en plats I 16-delsfinalen. Strand Larsen hoppar på nya möjligheter till att skåra I VM.
1: Det är bara att lägga sig flat och beklaga till alla som ser på. Jag har familj och vänner som är på tribunen och först och främst är det de jag mest lei meg för som kommer hit och ser på mig spille och jag gör egentligen en god kamp syns jag och det är synd att inte få satt prikken över I-en med en straffeskåring. Det hade gjort väldigt gott för min del också. Men heldigvis så var inte kampen avgörande sånn sett och det är bara läring I det men det gör ont. Nu är det bara att stå I det och det är synd men förhoppningsvis hvis det kommer en ny straffe I VM så tør jeg fortsatt att stå fram och det ska jeg ikke være redd for.
0: Och Strand Larsen får støtte fra lagkammeraterne og landslagssjef Ståle Solbakken og mer om det kan du lese på nrk.no. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de har kjent skjelvet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet som var I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldt inn, var det I går oppført 50 000 navn. Fatima Andraka landdirektør I Venezuela for Redd Barna. Hun forteller at skadene etter skjelvet svært store sommersteder, og at det mellom annet fører til stengte skoler.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
0: Andraka forteller også at helsevesenet har kollapsa. To passasjerer I en minibuss I Ukraina ble drept I et russisk droneangrep I går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd I Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret I angrepet, to av dem barn, ifølge guvernøren. Heimat nå, det blir ingen streik I anleggsbransjen. Det stadfester partene I natt, som meklet hjå Riksmekleren I Oslo. Norsk Arbeidermannsforbund, Parat- og Maskinentreprenørenes forbund, har blitt samlet om en ny tariffavtale. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P2

0: Oh, the last music a gulke ashes go slinkris suikuda ja kohtula rapjofku rukpois rasistan o the suangas. Annar kuala mängi kertsalun aid rukpois saa ide sin manager bokte muto il liikstuvan. Ja rapjofku la beggan median tai mani musvahku kusi on vaikka olta voivutelun video kos uosi ku jauku spela videospelu kaktas karaktera i westa. Rapjofku tai hi maittaidan video ku lekkai tuoihämin festivals ruotas uumis ja daattaa hi ate siivu vaidio ehkä politiaide of the gertis. Tälkin fridja vuoda ase doudi Nils Funke oi bilda at illa rankastahti ja ei jake at ruotsa politia man vidasa parsin. Funke melde gaibida rankastasla stahku enko video osi me kovida tuodruma musiikka jofku ja samlatsa i kaska.
1: Men jag har svårt att se att det här, den här snutten ska kunna, den kan uppfattas som nedsättande för samer. Men det är ju inte så att man utsätter dem för någon missaktning genom att de då slåss. Det kan ju vara så att de liksom försvarar sig. Det är ju inte säkert att det är de som är så att säga stökiga och bråkiga och slagskämpar inte. Det, så framställs det ju inte i den här sekvensen.
0: Funke tror jag att musik och jag går alldeles för att nå utmärka dit ett dartsjöjda med ett och att samla sig det och almhjöjkun. Just jag utmärka dit det lyfter darten att det samlar sig lagarra ja impervativa almhjöjkala är nummars aggressiva lats det dart lyfter satan lät rankas darslös.
1: Utan det krävs krävs någonting mer, att man säger att samer är liksom ett råbarkat och primitivt folkslag som bara tar till knogarna och är särskilt strids eller ja, aggressiva av sig. Det skulle ju då kunna utgöra hets emot den här folkgrupperna, alltså samerna.
0: Det är Delkin Fridjavåda Arsidodi Nils Funke. Jag var annars i Dweimhejka Vettelknutsen och Ida Emilie Lindset. Jag satt lokanarkosam i nätsiktos en på den Arsibirra.

0: Og Ådale Bjørnsvanga, det er mye gula i meg, meg med mester Gilvo i bidra. Kolokkale, jeg kjærer så kjærer så leif ande zombie-matkstand, gitta New York i gert, det er tikt om i. Jeg går Hammerfest, eller Markus Holmgren Pedersen, task i vårt småla, Norge tikt om i Senegal, Westa, mange bar i, det ferdig med det, det skal gjøre makkardod og lei, gå da til
1: Ja, det lär jag nog att jag skulle inte glömma sen Norge eller hur många chanser eller kvart och Norge släcker många kvart och halv och ett minut. Det lär jag gå dem i vart i den nästa lite gråsta spel. Jag har inte läckat det många chanser. Jag hade här Martin Ödegård. Men jag kallade på riktigt. Jag kallade för din dag. Jag kallade på riktigt. Jag kallade Martin Ödegård. Jag såg att gå i dag och den Den ofta chansen med Erlin Brautolan att det där ser Baji det går keepar rädd i den kokolig när det är också keepar. Men så det går det både Marcus i sig i talen Galli likstan av den lady ett angrepp och kostar jag att en pappa jag att en far och jag är stör och att naki mål jag säger Det är nu hojkas jag stund den tribunen ställer i båka läcker sallala jag hejek jag är Eli saatte alma showa tämän ja leikata, jos kerran autan maitte, mutta tämä mani, kun maanamme hennylli, tehäkä liian, aistan te liit saadat, tämmöt se ollut jäännä, ja mun jääkään, niin mä mannin maiko, että tsekki, kun nouka ja tsekki, että tälläkin tuolla ei kiihtyvä, että kun mille meni puhdas heijin tai tribuunas, ja aistan kähtyvän siinä lokti ja vähkin. No te... Det här kommer att vara en av oss så att jag inte läcker lite hur förlösande är den där. Jag måste vara en av oss så att jag mycket kan ta upp en läcker. Och det är just en sån kina.
2: Ja, lätt ska vara den inte att en Norge kan gå i vitt den kan.
1: Ja, men läcker, måste inte bara ta ut det. Men läcker, det går gjort sen att det... När koftimålen, det är något. Men gjort sen att när koftimålen är så ut vitt. Det är inte alla man låter. Hoi tempo ja kanske tappi ja jotta, mutta minun se hoi pari taudu tjalla. Ja, mutta jos kiinni lapsen kamps, se ei ole vähän taudu kohdia, että kun tahkaan saada, kun minusta mentos pänttä, kun kolme kohdille ja ennenkin Oulu minuutta ja oktan uppi tjekki vielä tai krampan ja kun tuli alle keltulasti lopsa.
2: Mutta tämä oli alle hoi pojat eller hur angriper supporter tippa.
1: Men jag vet med vägar college kort ni annat det sen vägen. Jag började en demo då jag mot att det där att det där många gott att ni kan parka där. Jag där att jag var klart att jag vet typ riktigt. Och då kanske just det bäst polis vet så inte det i så inte mars. Jag säger jag stämmer nu när det var Kanske var svårt att hitta ek just för att nog åka sen inte i lopp och check. Men det var lämst en höj som hade appen och det var någon gull där man smajt att han när näkken den var här gjorde till en auto och hittat till mål mot. Men det måste ju alldeles stora kanske samma för auto med det. Eller den jag var här att han slivk och han sikt en kamp och sådär på alla så där. Jag har ju nu med på Charlie min källa på mig sen där. Det var bara skärt att gå samma för auto och ser att vi stackar VM. Mai me jobbar, mai me mest check till mig något. Det är nåmme hus var så man går sätta bidra så att den läck.
2: Ja. Jo, jag sikke sami leken jag mätte kolla sockan med Times Square. Men vet inte jag hjälp mig vad ska jag lägga ikte laga i Jonena Reira radio så att det så men ställ var här på att när jag lätt sockt så jag sa ni går ers härliga sock mätta Mille du ei vil dies?
1: Nä mun kävi me lohtana tää akskalorin ei oi nyki nema itte nyki jallan deppe tätä riikka tsekki riikka tsekki tää akskalori teko aista nämä takke lohke kleint mutta tää kalla teko tällä nu saajal tuvun ja mehtä maini tauta tän ja pekkan aista nu pekkan juoksa ei siellä nu aista takkar Tällä teko ei just vuokki, eli Antoni Huisuossa oli jo meiltä teko Islannissa, mutta teko suullisuus tälle kun tällekin meiltä rahva tseksi, minä tuon muhtin jäi häikki. Eli me erinomaisesti kuullut, että näistä on tänne, kun on hienoa, että kuudellakka ja päivä, mieh tänne stadionne. Ja täällä me hui, vastaan täällä mä annin, kun mulla on särvän ja lämmäs meiltä täällä ilisiä mihkällä ruusin suhtas ja erinaamasta. Täällä hiljaa, eli herra on täällä vuokalla. No täällä aika vettä juun ei nämä mieti, että kata lääkällä eikä niin alle suhtas, jos on lääkä alkus vähän ärtiä ja immas ja heppa, mutta kalta on patsit päässä.
0: Ja niin kuulemme, että leifän te sombi kilomatkasta New Yorkiin kertoo maailman mestin kilvois papacheksemis.

0: Ja, dann mir man hasch ich gest pantit olomot enet. Ja, norgalachat gest panti soli kuhtelo prosenta enet ko dalevet. Challa infinitum pressa dela husas. Infinitum mit oim han norga panten voda ladal alkan rika vitsas kampanja. Mofti dahtin ja kuutni jahtin dihte. Maittaiko olomla luomus ja matkis. Ko matkustemmi lassana gästellä dal muistuhus erinu mastehalla se matkialahusi ja olomide kälihoodus. Pante viisutasla arvo maittaiko lehpet luomus. Muutto ei puhka kedaadan. Muutma ei pante opanasia ja muutma palikstii te pantabuussa ja pohtelii ja biilaräsirä. Viilaglasarai kolks ja dahmi sahta urtus unna ruskacin luontu sahta daait stuerra vahagi. Sahtat anja kaart puontai kiettide ja go sunni chuhpiuvite kaart sunni melde puontai siivihi pimui. Ja o ne läjemi spuanda melde saadagiski lää vaasi handan. Teatnolar Simon Örpetvet Nilsen boeridi tunne Simon.
1: Jo boeridi.
0: När kommer den här lån? Makar då att det tunne?
1: Nå, man sa den galda att man utav ju svagen att åkta kursa vid kujko är det varit i hållet med på ditt njärnista och njärnista. Det är också att det har ju inte men ju inte och trävligt i sig. Hur utav att ställa detta panta milla på att den dock vet det. Tätä nä tungutsa. Ja tätä mu suhti tätä kolm häviisi välitän unna pinna panna panta pari tenti puuli odota mä kyllä tuo puolikin toku. Ei saa nä toku väli ja se pänti tän odal ko että mi panta kalke kyllä että no tapori tän syyni ja te jäämtässä.
0: Lakulon tauja vaasi handan.
1: No, det är nog en av de vita här jag kallar med sig, men det är nog bara så att jag åkte jaka i, kos mig i vägen att alla pölar potentiellt inre blödning och kolla hur jag inte borrar när det vill ha vatten så in i förhållet.
0: Ja, måta att tjocka då bjärfallars bara gå i dalleg och allt lärt sig gitt i, ja?
1: No, det är nog rätt att den lakar att om jag är här på den och går till jag och de är för lite läge att om jag går till två far och så att jag gädder av den är lätt till detta tomgods och i stället alla är det läggemaskiner till man som man stod upp i det för och jag är väl som annat en fin snäktare så att jag hade väl smärvigt i det här att den då får jag dela den när sätter har raka inre blödningar och får trävlig sist och gosa sist.
0: Jag mackar era tjöv och mors att det var här att ena då lassin då så att det gosa satt ett råsmåt.
1: Nå, det är att min läppig på er i gosa att nackillaten det är nog jävligt ofta lakar att koka gillar det är nog att det är det välfärd att gå inte tillbaka att det är nog jävla gå inte.
0: När man då gillar på andra jag att förrätt dag var ju om att då där jag hejt balkstad min påtali ja det är pantabosa i bilaglasar i olks.
1: Men mun jakkan te kaksi ämpupanta nu att olma smitt att la dibda spälekti hoppsta i ruska i gå där nu mot alla och de märker dit att den har väckt det gamla kronor ja, där stod du all mot olma gå vårt det här smittan och just att smitt att la dibda spälekti hoppsta i panta det kanske härlig valstam var du väl på ett här
0: just den där lopsväl. Just det, sitter vi och låter dart. Jag är där njolka. Det söker kanske lära på min bilaglas och jag balkstämmer min roska i Lund. Vad är det där, sitter du?
1: Ja, om det är där så att det smetar vi här med balka och balkstä också. Bara om det balka, eller bara panta med en balkstä och en glas. Smetar på ett helg man tjockar lite om gänget då som har just de bästa typ form och tjejer vi har maj. Så om för att det här smärt går, det är ju den konsekvensen i honna, vinnabanna, ruska, japanta, bara gär. Eller då går den undu gör det älg det.
0: Nu faller lite mot här och gittigt då Simon Örpetvett Nilsen går. Serve sa det i halvstittande, det i halvstittande, det i halvstittande,
1: ja, i mycket problem.

aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Oh, the last music a gulke ashes go slinkris. Slinkrist suikuda ja kohtsula rapjof ko rukpoise rasistan oda suangas. Annar kolla mängi kertsalun oid rukpoisa aide sin manager bokte muto il liikstuvan. Ja rapjof kolla beggan median tai mannimus vahku kusi on vahika oda voivutalan video kos uosi ko jauku spela videospelu kaktas karaktera i vuesta. Rapjof ko tai hi maittaidan video ko lekke tuoihemi festivals ruotas uumis ja daattahi ate si video ikke politiede of the gertis. Delkin fridja vuoda ashe dodi Nils Funke oi bilda at illa rankar stahti ja i jake at det råta politia man vidas av parsin. Funke melde gaibida rankar stasla stahku enko video osi mi govida tordruma musikko jofku ja samlatsa i gaska.
1: Men jag har svårt att se att det här den här snutten ska kunna, den kan uppfattas som nedsättande för samer. Men det är ju inte så att man utsätter dem för någon missaktning genom att de då slåss. Det kan ju vara så att de liksom försvarar sig. Det är ju inte säkert att det är de som är så att säga stökiga och bråkiga och slagskämpar inte. Det, så framställs det ju inte i den här sekvensen.
0: Funke tror jag alltså att musik och jag och dalle i färdigt nådmarka dit ett dartsjöjda med ett och att samla sig det och almjöjkun. Just i nådmarka dit lyfter darten att det samlar sig lagadra ja impervativa almjöjk eller är nummars aggressiva lats det är dart lyfter så att han lät rankas darslars.
1: Utan det krävs krävs någonting mer, att man säger att samer är liksom ett råbarkat och primitivt folkslag som bara tar till knogarna och är särskilt strids eller ja, aggressiva av sig. Det skulle ju då kunna utgöra hets emot den här folkgrupperna som samerna.
0: Det är Delkin Fridjavåda Arsidodi Nils Funke. Jag var annars i Dweimhejka Vettelknutsen och Ida Emilie Lindset. Jag satt låg kanalkåsa min nätsiktos en på den Arsibidra.

0: Marley, da han Markusson er noe navn at Hammerfest rett, ja da han gir som i Finnmark og Lars. Men det noe man sleid under og et litt oppi Finnmark og Lars, nye store spappet kjøkkens skiljus?
1: Må jeg si, hun gjør en omstand litt, og ofte lakker jeg det litt noe at det er en helt sikker at det må da valgge en det ikke, ja, det er ikke mange, jeg er mange, jeg er mitt eller høy til hva jeg gjør, hva jeg lukker, det kan være tvål ikke hvor det er feil, og så at det gjør ikke, da ni må ikke gå ikke til å laste tvål ikke til å huske det ikke, og da er det jo ikke å stå og se hva man dit, må man ikke gjøre opp i livet annet, det er at jeg høy på det i dag, og det er en kom, det er tjei, jeg er ikke den norka, den troppen. Ja då att Markus godan chaik att han har mig fast upp eller öyne ke bort och jag liksom kvar och challon bort och kvar. Vi monterar den där mo med pelle med mig hur laga sån med mos att inte så här uppe för alla smilla. Mina lam smälte det så det är ke sin bort som har inne. Ke det att det hur på det då det är hur hur så ska ni eller jag stund där chaik att han att mig pen Markus och jag sa mig jag bara tror mina mig service ofta lägger den. Tän digestion min auto joko harika checkti maista
2: taas kuulee det leifan de zombiegi lära new york sketch min dai mai me mestir gil vo vis papa checkti mis ja mi jat kitanya ashi mangel musika de kuulee ke mota to du lei ko fin markulas markus holmgren chief steve wort smola no ka checkti mis senegal westa

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som